0: ka se ka tlompolela go ntse ke o kolotana gona jwa letsena
1: mosadi o tla tlogelela go nkolota motlha nna ke reng ga o sa nkolota utlwa
0: e batho
1: e le gona jwale ga ke o batla o tlameya gore o tle go
0: nnaobutue gone o ka se kgonagale mogale gona jole je nako ga o e fedile bophelong ba ka ko o jetse nna ke fetotse bophelo baka
1: wena
0: bathoo
1: wena ga o ntho wa gore ka fetola bophelo bago korela go notho o apatala wa gothe nka dimilione ke tse di a fetola bophelo bago ntho wa go fetola
0: bophelowaake ntse ke matha ka moraga mogale o batlaa
1: tloelela go ngangisana le nna wena ga ke o batla ke go bata ra utlwana wa tlhabetseng ke re nna ra utlwana
0: naeng ke mametse bua e nna ke batla go tsamaya pele batho ba mpona ke na le wena mono
1: ela bona ke itse ke tlo congratulate ngwana ke re alelelelelelelele spado mane e kutlwa gotho wa nyalwa ngwanana e jale ke itse herman nke ke tlo ikutlwela from the horse's mouth gore ebe taba e ke nnete
0: wa tseba gore ke nnete mogale ga ke go bone ntho eno e tlesetletse dikorante mo wa bua ka yone
1: ke nka o tshaba go nkara bae kapa ga o shole wena gore ke nnete ka gore wa nyalwa
0: ga ke shoya eng
1: a re ba potso ke nnete wa nyalwa kapa chee
0: hei ke a nyalwa ke a tsamaye obane ko arabile a ke go ntho
1: not so fast ela nna le wena go sana le ntho tse ngata tse gore tlameyang go di bua le wena pele o ka tsamaya ga golo jwang ga e le mona o nyalwa ke botswalle wa ka ga bofane ranting last man standing last man standing
0: mosheeng go tlwaneng wena le fane le metswalle he se ka batlo iphoka ebile o iphokela pele a ka mona mogale
1: ga fane ya nyala wena go tshwana gantle le ga e le motswalle wa ka gobane nna le wena re betswalle ya kere re tsebelana diphiri tsena tsa ga e sale
0: e le gore ga e le gantle mogale ke eng e o e batlang go nna gobane nna ga ke tsebe o le comedian le gona ka dijoke tse boranso
1: bosi but joke ke wena gobane ke wena e le o nyalwa ke fane go neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mogale ke kopa go kgabane le nna watsa ga ke tlo o mamela o ntse o nnyenyefatsa jeng ke kopa go kgabane le nna ke tsamaye
1: assemblytshwarele le kere fela pele o tsamaye ke o gopotsa gore o ntse ong kolota
0: kolota
1: gagolo jwang gagolo o dula lefane ke tlo tlhoka ausi ke tlo tlhoka gagolo le teng
0: e bathong mogale o ka se lebelele gore ke tlhokele monna wa ka botshepeitlhe ntho tsena tsa gago ke katile ka tsona ke kgathetse ke bophelo bono
1: se ka tlo iketsa betere mona wena sepati e o ntse o tlo nketsetsa mosebetsi wane o ile wa o etsa ofising ya maipato ntse o tlo etsa
0: hei mogale mogale o ka se batle gore ke tlo utswa difaele gape nna nka se kgone mogale tlhe ke kgathetse ke bophelo bono
1: sepati o tla kgona jalo ka go ile wa kgona ka ofisi ya maipato o tla kgona le ona jwale
0: fela ga e le gantle o monne kwa ka mogale kapa o e tsalang ka wena
1: ketle ka thaba jwang ga ke utlwa ditaba tsa gore o nyalana le fane ka tsho le nna kere ae banna mane ka nnete dithapelo di arabelwa ka nako engwe le ga re sa rapedi jena mane kele mane
0: ke o kopatlhe mane se o senya lenyalo la katlhe ke a o kopatlhe ke a o kopa mane o kotswe nthong tsa katlhe
1: ga se plane yaka eno ke monna ya nang le mamelelo ke tlo o tlwaelela gore o setlele ene pele tara se clever move ke re ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela re kopana ke re maranting
2: sho seipadi ae ba o tlhasela ka mona le ka mona ka jeno se feto ke ga o le latelang ka moso

0: ya ba o ngwatha dijo ya ba ke a bona go manoma dijo tsena tsa ntsheletseng tsona dinyane
1: joe
0: wa tseba motswana dijo tseo ne di tlamebe dijowe ke nna
1: by right ko boleletse
0: motswana pudi o na batla mpolaa
1: ko boleletse wena o ntse o re ruile mosadi ka tlong gatho o ruile marabe
0: ke a gopola
1: jalo ba olome
2: sebetsa ga monnate e ka ga gona letho le phoso empa monna wa gago a tshwerwe gante o mofuta o feng wa motho fela wena
3: hela ngwana sentse o ne lebeletse gore ke etse jwang o ntse o tlo gore ngwane wa heno o batlilampolae
2: drop the act wena
3: he
2: o tseba gante o tshulang a ke se a opolae ke wena ena a batla go mo bolaya
3: wa tseba ga ke tsebe o bua ka eng sentse ga ne ke batla go bolaya tsholane gobaneng e le ne ya qeteletseng ke kene sepetlele
2: ke taba ya nakwana fela taba tsa gago tlabe di le pepeneneng very soon nto tsa gago a di last ngwananaka o ne nagana go tshwane ke ena a tlo jang dijo tseo tsa gago tseo fela ka letlhonono ke wena e leng a dija le wena o ntse o ipotsa le ka jeno gore na go tlile jang gore e be ko wena ya jeleng dijo tseo
3: cynthia ko o bolale ga kae gore ga ke tsebe o bua ka eng
2: o tseba gantle
3: ke a tseba gore ga o rate wa tseba cynthia fela ga ke utlwisise gobaneng o tlo tlamaya gore o nketseletse ka ntho empe ga kanakana bothata ba gago ke eng
2: kae wena ga ona mo ntho ena e kopaneng teng le gorena ke a go rata kapa ko tlhoile o tseba gantle gore ke bua nnete gaufi le kgotho e tlabe e tseba nnete ena mme wena o tlo bang wena a tlo kwalwang banke nnotlolo sone ga ke se bona ba se latlhele kae mololotsana too wa gala botšhane
3: wa tsaya wa ithetsa go betere nna ke tseba nnete ebile ke a tseba gore ke bua nnete ga ke na taba gore o bua eng ka nna kapo o bua jwang ka nna cynthia o tlwaetse le o bua gampe ka nna mose
2: ntho ke e rata ke gore ya o ka nthetsa kapa wa thetsa lefatshe le ena kao fela wena o ka se ithetse
3: pulenete
2: ya gore o ipolaetse ngwana e tla dula yo ja tsatsi le tšhabane le dikelang o mmolae puleng o mmolae o bolaile ngwana gago ke a ipotsa gorena o robala jang mosio
3: wenagore ke robala jang a ke re wena o kgona robala
2: o bolaile ngwana tshelane wa pele jalo o bolaile wa mogale mmolai towe
4: then wa tsaya jaleng ka seloke kwena o batla eng ke kopa o tsamaye pele motho a ka belaele go na le ntho e tsalang pakeng tsa ka le wena e
5: bathobutle ga ke atla ka ntwa go wena monase
4: o batla
5: engkopa fela gore o mmamelemamel
4: ga gona ntho e ke tlhokang go e mamela e tswang go wena dene ke kopa o tlwisise gore se e tsaetseng pakeng tsa ka le wena e ne le phoso ntate ke nnye o batlang gape o iutlwa o tswa o nna ga ke batle fane a tlo nkwatela ka baka la ntho e senang thuso mona
5: seipatie
4: e bathong
5: seipati mamela mo fane ke ngwane so ke a mo tseba
4: jane
5: ke tseba gantle gore na a ka ba kotsi jwang
4: o ko utlweng jalo o bua kaeng
5: ke batla gore o mmamele ga ko o eletsa seipati tlogelela go tlhanya gona ba gago ba gore o batla go nyalwa ke fane
4: bathong nene
5: tlogelela nto
4: e le go etsalang o sa ntshosetsa jale he e ka go
5: jelaseelase
4: ka go jelase ga ke nyalana le fane ke kopa go gabane le nna pele ke bolelela fane gore wena wang garasa
5: helaeeng ei fane nna ke motshadi wa ntlo gorena kere ke gaugetse wena fela le lesea leo o le jarileng
4: ka tlasa mabaka afe
5: fane ga a jalo ga wena o monagana fane o tlo o bolaya kere o tla o bolaya ga e bo sa tsebe
4: thenwe
5: mmamele
4: ke kopa o ye mosading wa gago kore wa bona ga ebe ga o tsebe rona o ka bua ka eng a ko tsamaye o ye go mmapalesa o ko tloele o utlwa mona o tlo tla bua ditsea badimo tse ke sa tsebeng gore na o ntse reng
5: seipati seipati e ga e ba lenyalo ke yona ntho e o e batlang nna den ranting ke tla o nyala ee ke kopa o tswe go fake kore ke ao kopa molemong wa ngwana yoo wa rona
4: jene wa tsaya jwaletse wa ikutlwa gore o apota
5: ke apota nna
4: ee o tlo nnyala jwang gobane o na le mosadi ga o na mosadi gona ke mang yeitse nna ke batla go nyalana le wena ee e otiwa ka ke kgethile fane ke kopa o kontloelela then a ko kgaoane le nnatlhe ke batla go prepara lenyalo laka
5: eelang wa tseba ke bona kotsiekgolo ntlong yeo wena o etsang le ga o ka gana o tseba gantle gore ngwana eno ke waka a se wa fane ke waka ona kereng
4: ngwanaaseaaaaaa
5: bona ga ke tlo o dumela gore wena o kenye ngwana yo waka kotsi

fihlile sahane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso motshwaotswe le wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3,374 mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le seabolela malako.

Amiti ke mesoso e mashume mararo ka morago ra ena ya borobong ke nako ya senelo sa tumelo ntate Moruti Serai Mafojane o bala bukeng ya Luka gaolo ke ya leshume le metsemehlano mete mono he o bala temana ya mashume a mabedi ntate Moruti sebaka ke sa

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela gaolong engwe hape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno e bitswa Phiri e hlokang teboho. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

kile buile haholo CSC mohaladi ka ditaba tseno tsa hora ya leshome le meso emedi ditaba tse latelang e tla ba sa hora ya pele mo mamedi metsotso ke etseletseng ka morao hora ya leshome le meso emedi ka jeno ke mantaha wana mashome a mabedi ana le meso emedi kgwedi ke ya botselela ke ya phupjane selemo ke sa kitse pedi le mashome a mabedi ana le meso etseletseng lena la ka jeno le thagolang beke mohlopisi wa lona ke morapedi segwane ke lebogile go mamatodi ke ena ya laolang gaso nna lebiso la ka kedimakatso wa gafolotse re na le wena go tloga jwale go fitlhela ga metsotso e tabele mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso e mmedi gopola gore lenaneo lena la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumela mo mamedi.

boetse ra o mema ra o hwetla re ikatametse o tlomamela tshwantse sa motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ketenokgaolo ke ya 3,377 mme mongwadi e ntse le Dr. Martin Mahanke wa Vista Park Bloemfontein.

0: basadi wa tla wa ntshogelela ke mogale ka manta le gona mogale e tsentšha ke dife
1: ebo tsentšha dio ma mokwena
0: fela ya ba utlwa go ngopotse
1: ee nna ke sebe go gopola motho ga e ba ga ke timelelwe le bukeng ya dibuka go moo bothweng o seke wa tlholoela wa eno a kere
0: we o se o le morudi morudi mogale ke itsena o tla ka dife
1: no mme man ke nempa ke fapoela fela ke re ke tlo bona ke a tseba gore kore o botshwere ke bodutu ga e mona obana ga e ne le metlhenyane yago ke a tseba ka nako tsena o ka bo feralela leba le mane sekolong sheba e le wena o le wena o kena mona o kena ka toro ena o kena o eng fela he re tla re mme e teng nako ya go sebetsa e teng nako ya go phomola
0: lambato hela mogale mogale
1: eeyam
0: o se ka batla setswelela ka mona wa tsaba ke a kopa
1: ao mamokwena
0: butle mogale wa kgouta ditemanara le gona sa bebile chen le kerekeng o sekoboye lo tla fela mpolelege o e tsalang
1: bona mamokwena nna ke kena kereke mane gaka
0: ma
1: moruti ke nna lekgotla la kereke ke nna le phuthego ke nna man ke bina difela ke a rera ebile ke amoela le koleke yong
0: mpotshea batla wanthema jale e re ke re go wena o se moruti o tlameile o bara dipolotiki
1: nae wa opa kgomo le naka mamokwena banna e beng ka o etsetsang ka jelo lena bua fela bua fela malome baby a bone gorena o etsetsang mamokwena man
0: gantlentle one o ya kae mogale tloela o nna o mpodisa gati tena ee a ko mpolelele wa iketsa motlhankana tetela garebetse o batla go makatsa batho ba ba mo surprise ville e
1: ke ba makatsa ga ke etsa jwang jwa le mamokwena
0: batlare matlalo mo ngwaneng
1: ee
0: ba re mamokwena ke eo gametseng yana
1: mme ebe jwale o ntse o imametse je
0: ke
1: kopa eno tlhe re e tloeletlhe mamokwena ke a o kopa bona tlhe bona mme ke batla go kena le ya dikgetho tsa masepala
0: o ke a bona jwale o batla go theola go fame setulong
1: eno ena o itheotse gale kwa gale gampe o itshwaratlhepi ya kamfane je le batla go mmusetsa setulong sa momei yare gape butle ntlheng ba heso ke eng le bolawa ke bodutu kapa kelelelo tsa lona a di sebetse yantle
0: mogale one wa tseba nna ke ne ntse ke maketse gore na le tla fatlhologa nene jwale he mpolele o ne o re bua mogale
1: mme ke tlile go wena jena gobane ke o tshepa mamokwena a ke
0: wa ntshepa
1: ee
0: wa ntshepa kae

lesedi ke mollelwa ke ne ke mametse ka tlhoko ke ne ilong ka mana ha bua le mme Phasha ka taba yena ya di sebediswa tsena tsa matlalo tse batho ba di sebedisang go fela motho

Just to Just to be with you. Sebeletso ke lesedi mamedi hle ke a leboa ho bile monnate a holo ho ba lwana ka jeno RQB sebeletso ye ratwang lesedi FM lesedi FM ke mollelwa ke ile ka ho jwetsa ka rai fihle mona mo ileng hore e hona teng re tla fetela montho di etsa la FIFA World Cup 2026 papa ya ka jeno re itlisetsa jalo ke Mr. Cool a ke ne ke tshojwa lo wena ne license ke itukisetsa hore ke tle ke mo bitse ke utlwa rena ke a mo fumana ka kwano. O ka hopola hore naha yane ya Senegal

0: gore o nkga lefota tabeng ena.
1: O tla etsa eng?
0: Ke tlo etsa bonnete ba gore you rot in jail. Ba ba banke senotlolo sena ba se latlhele gole. Ga o qeta o tlo gotlisa every cent ya tšhelete ko fileng yo.
1: Mona bona mamela, wa bona ntho eno o buang ka yona jale nna ke tsebe le gona o bua ka eng jale. Ntse ke ipotsa dipotso le nna gona pule ngwe e kakae chefu ena ya jele.
0: Tsholwane, tsholwane,
1: ke
0: for your sake ke tshepa gore o bua nnete monna.
1: Ke mona ke kwa nnete
0: bona. Ga o batle go tseba gore na go tlo etsagalang ka wena ga e ka ba fela ke wena ya bolaile ngwana wa ka.
2: Bobamare a le kopa metsi Godman. Ngwana le kopa metsi ke nyogoe Godman. Godman
0: fanaka
2: sa kopa
0: ha so be nako ya gago ya nwe metsi utlwa wena sa gago o rompolele fela gore na tšhelete ya kae ka
2: bona gore ke o bleletse gore ke tsebe letho ka saka ya gago basana o a tseba ke lešoru na saka ya gago enko e ke kolwane Godman kolwane ke ena otsweng tšhelete ya gago.
0: So wena o ne nkutswetsa o tseba gore na o tlo itshwareletsa ka kolwane ne bona fanaka. This time ke na le bopaki bo bontshang gore tšhelete yaka e kene akhaontong ya gago ya gago e se ya
2: kolwane
0: kapa e ne re ke titisanyanyana o tseba go mpolelela
2: nnete Godman o tseba a thema ka tseba go jona mpolaile Godman. Godman ga o lobaša ke o kopatle Godman se ka nketsa se
0: wa tseba ka mokgwa o tshepang data o ka
2: teng
0: o botsitse maobanyana mona o bontshitse dikoranta ga gona le koranta le ga e le lengwe e buang ka Thabiso monna bona go teng go bua ka lenyalo mona a le surprise vidi fanaka
2: aka temonyala sepatiso abalala motho a buang ka nnanna Godmane
0: ohang
2: brazana
0: ke rata go mbonela gore fane ga na mosebetsi le wena bona mfanaka nketsetse molemo o mpolelele gore tšhelete ya ka e kae man Thabiso tšhelete ya ka Thabiso
2: brazana ao Godmane kadita ke tsebe kae nyoko ya wa ke tsebe kae mamale ao Godmane
0: okore wena o etswa ko bale o nagana ga ke tsebe gore e nngwe ya tšhelete yaka o ne ntse o e fa mmapakiso goja wa bua gobane ga ke tenyamo o tlo sala mmao morago sane utlwa
2: mapakiso mapakiso a ke tsebe bua
0: kaeseka imakatsa wena Thabiso gobane o tseba gantle gore ke bua
2: kaeno
0: nonka tšhelete yaka o ikenya akhaonto ya mapakiso ga le keta le ya enka tšhelete naka le ikenya akhaontong e nngwe ke sitwang go bona gore ba kama
2: ka nnete a ke tsebe o bua kae bramogale bralampompolaya wa seke a ke fostane
0: folokile Thabiso gaebe ga wa ikemisetsa go bua nnete o ikemiseditse go dula o ntheetsa monna bosum bona o tla bo o na le ena mmapakiso utlwa le tla e bua nnete gore le isitse kae tšhelete yaka fela he ke tla nne ke ithabise ka letlalo la gago go fitlhelela ke be ke mo fumana mmapakiso ke tla nne ke gotle wena ke pole wena.

0: a ba robala mora ha a ehlele di thuriso na o nkhipa busy ha
1: what's up mpo ha o bona ke thutse tsena wa tswa ke tsebe qale ke re ke sanse ke ipotsa potso ke go bana mo sona motho wa lefatshe le a mpoletse sengwe ke go ba motswa di uthata kana he he mwana ke he mwana ke no go tlhoke thuriso we go re thuriso ka le thaka wa batse ho a mosimo go re fela motho wa o tla utlwa santsane ngwane o bana jale wa tsebang o tlhola tlotsa ga e ba motsheya le teng aa o jagola o mokola wa ithobala ee ga ana mathata wa tseba o ba ngwana go ba ngwana ke mtho esile
0: wa bua jalo ka e kareng wa tsoga ga ngwane o a lela bosio bane ke nne ke sebetsanang le ena ke le mondeke a ke lwane ke bona go le bete gore bonyane go na le motho a nketsang gore ke sebetse bosio gobane a ke re wena wa tlholega wena wanko ba tsala
1: heba o tla fela wa bua mo ke go pass ka mantle le promise ha o sina bo ke go pass ka mantle hey we ke tla go robatsa wa ne o ya no bufuna ndo yo to go mo fanzwa o tla wa udi
0: ana to go sona na kweke to go sona na kweke o bua ka nthotsa gale kwa nthotsa di lemo lemo o tseba hantle go mogau tsena ntho di fetule dedi ha o fihla fela wa itjalla motho wa batho e ba o kena dikobong kwa na yola o ile le se promise boroko o bo khone ba nkete
1: lo nna ke o ya na fa po ya khelo wa mbila bana bo o ntonjo e ngwana twe he
0: eh ke bo nnete
1: mbo ke nna le mabaka a mangata holo mara o ga o tsena he bona nke ka dula mona go shebile ka mahlo ha ke fika ene tu pe ke khatetse le nna ke mo motho he ke be ke khatetse a motho tu he he motho ka ye ke motho na ja katala ha bana
0: oh holy kid wa tsaba mohlomong ke gona ke utlwisisang gore modi eng na re ga re ke tlameya go tlatlhamisa dadi ga onko ke serius ga onko ke serius ke re gohang ga onko ke serius
1: o mpolelela ngwane o boitseng a o tse jalo ga a itse bang o mo boleletse gore bona ke tla go betsetsa molo ga tlano feta paolo ya satane wa go tlwa ke lausi wa go tlwa ke reng o tlatlamise ba o tlatlamise nna tsone aga ke tshoka ma tswa ba tang ho le ke bana
0: hela hantle o kwatiswa keng e ka le ka o kwatiswa keng ho bana wena ha o bone molemo wa ka
1: aga ke o tshoka ntlo
0: e de di le nna ke motho ke na le maikutlo jolo ka wena
1: ke ke hlahlamiswa bana
0: eh
1: wa bona ho bana hantle ke re o tloe o le fito le ka ngwane bona na jalo hana jalo o etsa ngwane ngwane no hana ha go hlahlamisene ke a hlanja ke komme bo kona ke motho o hlahlamiswa nna he bana
0: eh ke re ne re ipuela fela wa bo
1: le bua pele ke tse go khalimela bona mpo ke bona ga ka nete ha o khalimele ke ntwe na o e batlang go mpolela yona ka fa mwana tlo wa jola wa jola
0: batho he daddy ha o tshebile tse bona he
1: ke manje tsa go tlo tla tlamisa o ma tla tlamisa ke
0: ha ke tsho le bile nka se jole
1: wa tsiba ho latela metswa di o na le yona mpo le mantswe ha o ha ke sa tsiba ona ke o nke ba o so tsiba ka nete go mpolela go so he tlatlhami kore ga o tlhaki ke ditlho tlatlhamisa so tlatlhamisa o tlwa
0: tlatlhamisaadi ga ke se o tshojalo
1: o ntse
0: ke ne ke re fela
1: modiegi batho ba ba tlamisi ya tswe ke re bana bo ga ke batho utlwa o bua ka letswe teno ka ga ntlo ena ke se ke batla bona ee ke bona ke se ke ka tlhola ke utlwa le ka letaya utlwa gore o tse kopana le ngwaneno o sena bona ngwaneno ga sana mekgwa ngwaneno o seile o tsile tsile ngwaneno wanke utlwa ntse ke reng bo
0: ke a utlwa
1: dee tshwaana mono a setlwang o ntse o nkutlwile ee a utlwang go le ka ga ke batlo o bona ga ke batlo o bona o na le lefetwa leno la gao leno le wena o amaka utlwa nka advice tsa lenyalo go motho a sa nyalwang jwang ga o ipotse go bane banna ba sa mmatlitse
0: ee dadi ke ne ke bolelela modie ka maikutlo a ka soka motho a kgonang go utlwisisa go ke na le maikutlo ebile a nmamelang ga ke bua
1: kwa tse ba ketse lenyalong go monate ke ema pelo gana jwa lenyana gana jwa a demo ka tlatlhamisa e kana ngwane mo ka

0: Dumela lerato. Wa tseba ke o shebile o mfetsa fela jalo ka e kae ka re ga o mpone.
1: Mme mamokwena o mpone jang?
0: Helang basadi o batla go reng ga o rena ke o bone jang? Lerato ke o bone ka matlho kapa manyeoe ga o bone gore ke na le matlho.
1: Mme mamokwena ga ke bolele jalo ke leka gore na o bone jang gore ke nna.
0: Ka tho ipatile go letse elang basadi dibe tseye tsa lona di a lechesa jalo ka go echeswa ke lehe lerato bona fela gore na o tsamaya ga botlhoko jwang.
1: Sheba mme mamokwena tle se ka buela godimo jena tle o ntshebisa ka matlho a batho
0: utlwang ebile le dietsa le dithaba fela gantlo ntho ee le batlang lapeng la selase
1: ke kopa o se kankenya mme mamokwena nna ga ke tsebe letho se kankenya tabeng tseo go gang fela ke kopa nna go gang
0: lerato athe maxi eo ke monna wa mang
1: ke waka
0: jala ga o tsebe letho jang helang batho ba le a swabisa ka ntho tse e tsentseng le dietsa
1: mme mamokwena ga o re le o nkenyeleditse mose ke itse ke kopa o se ka nkenya tabeng tsa moeketse gobane nna ga ke tsebe nixi gore na mona matsatsa mateng o ntse etsa eng.
0: Ga gona gore o ka se tsebe letho gobane ke utlwile gore selase o ne a rekisa diabo tsa gae ka morago gore wena lerato o bapatse dinepe tsa mosadi eno wa batho marangrang
1: mme mamokwena
0: se ka ba lekankena ganong ya ba jalo wena
1: nna
0: le sebedisa mosadi eno wa batho ga botlhoko gore selase a se ka ba rekisa diabo tsa gae se
1: mme mamokwena ke kopa o tsamaye a se belief nna ke kopa o tsamaya bona fela gore na batho ba ntšhebile gampe jang and-e ke ka lebaka la gago
0: utlwang ke kopa o tsamaya ke kopa o tsamaya se ka ba le ya lerato ke batla dikarabo
1: o di batla go nna ee mme o di batla motho ngwe rong ke ntse ke o bolela gore ga ke tsebe nix gore na go etsagala eng max o itseng go mang a etsa eng le mang ga ke tsebe letho mme bamo ko wena
0: o o lokile lerato fela o tsebo gore taba ena ya felela mouna wena le mona wa gago le tlhoka o galemelwa ka thata le senya motse wena wa rona ka ntho tsena tsentseng le dietsa
1: wa bona ke ga o na leswo le ke tlhokang gore ke le bue le wena mme mamokwena go gang ke gantle ke a tsamaya
0: samaya ehlile samaya man wa seba le batho ba mmakaletse gore na e ka ba ke bua enye kana le wena wena le gara basadi ga o mosadi mpho e stele
2: hela mongaka wa tseba ke nanne ore o itse o tlo kgutlela mosebetsing ga o se lokisitse taba tsa gago ka o fela kwa o betileng ore ales
3: nka se dule fela ke shebeleletse ke mpantse ke bona gore business ya ka ke ena ya fela pela matlhoaka
2: bosa ga a ntate tlena ga o be a kalo ntate ke lekile gore ke lokise botlhaswa bonananana itsa ke elelelwa mongaka wa bona ke nanne gore wena ne o kena se o tlamengwe setsa fela ko go focuse o tlatswa sesile
3: a ko eme ka sesila
2: manoba yaka
3: ke na le mosebetsi o mongata gampe o ke tlamayang go etsa
2: monnaopa tshwarelo bra ya katlhena ne ke mpa ke o fa keletso fela
3: jaanokakombolelele monakolwa o ne o tseba gore thabiso go na le motho ya sebetsanang le ena go ja tšhelete
2: yakaaoaaloaa
3: go na le ntho o e tseba monna
2: abogayaka nna ga ke tsebe nix ga ke tsebe fokolo brayakatlhena nixnix kekeikale ke itisitse brayakatlhena ke gore ke ile ka belaela ntle ke ga ke bona thabiso ya reka koloi e tuje nana man ke ipotsa go neman pe ke dine nana o tlhoile go reka koloi gale kwa nang tsa sepana monana jale ga a bainchage ka tendera yane o sa reka koloi faste so ke re

Ntumelle ke o thutha ke wagele haufi ufi le dithuta tsa Surpriseville. O tlo inosa kang gore na go ntse boetsala dife. Ya ka jano kgaolo ke ya 3,175 ya monyaka. Mme mongwe dikgetlong lena e ne le Madini Lebeko wa CE7 Vanderbijlpark.

nako e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3720.